Arigene nepapa nenega mwana kwa Murizo amuzukuru kwa Murizo uyo achinzi Andy ndoo kwa kechi yako chabe kukoko harukia pina mdano yukambo keke mtapina chukudidu baka wana ndezo chukudidu mneo kafanya kambo ikakaka kambo kwa kuna Andy Murizo pa nefengino Radio 54 chinchivano mwini nyo mshamarari MJ the principal mazwira seyi kwa muri kumatiuma na enyika valiku kambo zuma mazwira seyi valiku kweru mazwira seyi valiku karoi mazwira seyi kwa jisotu kwa muri kwa mchari uko ndiye bwanji kumarado mwini bwanji mwineko ndi kasa kudi mwini kumeneko kumarado kumeneko Nikaza kudi zikwenda kwenye kwa basi kwa mwene ko mwene kuchukuru kile soda hata ya basi nisina mwene kwenye kwa hapa nda mwanzo kule kudi jina kule kudi ni mshangale kakudi ya mchu amene yao nine haiti kala rili mozi.

Apa anda wira beta kapa Andali tazugudu zanyi zila jese Achili chapiti chengo machandri goro wanaika Maka zonda kwezi Nenenge nda kwenda kwa mbure cheka makumbu Ndiri mchika moche kupeze zira Chika moche makumbu taima Ndiyo badaku shishina shidu muto tichinwa Kuna inai Mwita sekewe Chale zira Chale zira chale zira Kudu naka kuna mawele Hehehehe Afganya

Ando dara kuti kupenga ni kizuka ga, ndoicha ba angu, numba yamuani kizano yoyoka. Kureva kuti kule kana kwa ndakuenda niki koko, kambi kaka kando kacha ita kugumisira naika. Kuti ndako kuru, kwa mure mo se na kama kachelela, ba shirongo, ba nzweko, bwini nimshamba na nyu, MJ the principal.